0: En vi åter med Jodda Lianna för playlistarna. Den är ju bara kvar. Det blir chans. Ni är ju bara delat med dem alla. Är bara inte han och kvar. Inte stadsäpp. Andat kunde jag ta din är bara till WhatsApp. 99. Det blir 0897. Ray. Amma. Absolutely. Det kan joy för när ni ser en babe. Amma kallar sig någon för 10 år sedan i Skåpro. Min ser jag mellan för nummer och hamsa och stream. Det är vad.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend.
3: Let's go.
1: The countdown is on.
4: Tell me where the party at.